Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sederek. Sugeng pepanggihan malih wonten siang menika katuran sareng-sareng midhangetaken sinambi, leyeh-leyeh sinambi. Napa malih nggih? Dahar siang nggih monggo katuran wonten ing campur

sederek mangke lelakon pamungkasipun inggih menika Bengawan Sore. Makaten nggih. Nanging menawi badhe nderek pinarak tasih wonten kesempatan